0: ஐயவே, சாய்த்தமனா கேங்க அத்தை கோஷக் திட்டம் சுகசிரியன் லியப் ஸ்டுடியோ அகமா தாய்த்தி முன்னேனு லியப் ஸ்டுடியோ
1: ஜம்கே ஜம்கே சுசி
0: இயமுனே
1: ஆஜமேகே
0: une ngalekab emet
1: ngalekab emet ko mi komie
0: mi komie me
1: mi komie emet kaek en ngalek eng somok
0: 1 2 3 kityo
1: 1 2 3
0: mabete ngalek eng kapchi
1: mokonyo laki agetugul eng sobet ngap komite kasarta nokiche kakiepyoset eng olin bo gaa ngap ko kidogodogo komite kuchetab kei lakini tugul eng tugul koin Hiwikin kamu tuanet gonggoy.
0: Iman.
1: Agi yan gitu kele mita walet napa betu tap karon.
0: Ago. Ago ina. Magerge betu sih tu.
1: Magerge betu sih.
0: Magerge betu sih tu.
1: Agi gitu kan susi negara ada nam betu sih jajang.
0: Yes.
1: Ko ingin le citul ko tunda jep kame tu ni aku tunda ina wiri tap kam.
0: Yes.
1: Aku tu ni aja kase kari ye si wiri tap kamet kabesan.
0: Ye tap kamet.
1: Anang aja kame tu ngonge.
0: Ine laga kwanya.
1: Kome jeke sa mungu wa mungu, nato kwa juu setane.
0: Kabisa.
1: Ingwe nungu.
0: Kabisa.
1: Wa mungu, nato kiko jitab karatik.
0: Nyebo mungu leto ulumot niyake.
1: Yitu ni kase kai ile, mama jene barinyo aja mewerita na hake no. Kome jeke kabisa yi sa mungu, akitebege ile tosde nato nagaye. Amo ina, ngileni rotu njegangche tase chai. Ko ndami te weso
0: amun yes.
1: Na baru ngile titi
0: ngile titi ile titi ni mwago te
1: yes
0: ngile
1: kasun
0: kasun
1: kabisa kaka ikitu ngan susi ke ngit pike jange suka bit kinteng ndo ndo ngani yes. Stolin baga ko nyuri jine bo giti mara no tup che twa ang mara ga ga supune
0: yes
1: ko ngabe na ko gira mu le mara susi ko ga se ko ngira a jam jam itu kyu ga tan na ya ati maye jo Kamar mama kena gemuk gerak aku makan gigit kusirah.
0: Iman.
1: Lagi ni Dewi ini guna aku ikut ni tuan gagili. Aku ngalal jin lejo.
0: Oh ikut ni aku buat tutik.
1: Weh manyo.
0: Kalau katamnya gibur gonyo.
1: Angkat
0: lagi lelang gula katam.
1: Ano lagi macam
0: atau. Lagat lagi teteju.
1: Kau ini jijau atau mati ngoga. Aku bantu pun jijik atau kepuruah kuli jijik. Kamu awaman ini barunya.
0: Napa manyo ni?
1: Kamu awaman gak bisa guni.
0: Kalenjo ne, kalene.
1: Yang mana sasa kerog? Yang gagira aku cama guni. Kuna takut misingi walakse sabi
0: tak kita. Kamu sih ini.
1: Kita guna tak susi. Kami yes. Kami jauh mengawal nama ne.
0: Yes.
1: Kami jauh mengawal ko suka ke ne tubuh kita setai. Misingi ko jebang lekap.
0: Pulatit. Jebang pulatit.
1: Cakap tak cukup ramai insai di.
0: Yes.
1: Iya lagi mat ke kiri goris kita angka. Ago ini neb ko negorum insai di. Kumato ingi keti ke banyanoi. Kairo takut misingi tubuh kita jika ko testai angka septa nanti nego misingi ko tinggal lekap kita bang lekap bola tusik. Kau ngapai kasih kita kapsul
0: itu?
1: Macam no kapsul.
0: Macam macam. Awan kau emuan ne timun ni ne.
1: Macam no.
0: Kau emuan ne timun. Agi emuan ne. Agi gerci no gut kondui kiki kapa. Agi ni gerin kasarta no ni bo tu mukutar arab ruto kini siung. Ni kita tunggu kini siang awan ne.
1: Yes.
0: Kini mana terawat le bang awan ne. Kau ni gerci ni le boi shunik. Cikiki koyai. Ingin ni cici tu tu te. Kotiana boi shunik yoko kaya. Ni tu ten ne itu tegu agerin gebendi guna gu niye bengong road. Kela ni barak. Kebun barak.
1: Bener barak.
0: Aya, Mister dia mili unit tu magai gigire. No in eastern. Eastern Northern Africa.
1: Eastern Central Africa.
0: Eastern Central Africa.
1: 65,000 capacity.
0: Capacity.
1: Agora na kagi.
0: Ainongo inegit kagi roxi. Kagilem guna ngini gebiri nipire toi nipa African Cup of Nations.
1: Abu ati guna.
0: Kenji gaya. Aya inye ramguna ngu barabare nengete ndireyo. Agu yolimba in kebe bertani ba kibare in Mau Summit.
1: Mau Summit. Igure ronen.